0: fortsatt all bevægelse.
1: Hvornår vil vi have det?
0: Nu.
1: Hvad vil vi have?
0: Modsat alle løsningsforslag.
1: Hvornår vil vi have det?